du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har han hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

0: Jesus, det är hemskt att vi alla önskar att komma närmare. Och det som är så fantastiskt att du önskar att komma nära oss. Du önskar att bringa tid med oss. Och med din gode helige ande, Jesus. Så önskar du att du ska få tag i och gripa tag i oss. För du vill ge oss alltid det bästa. Och så vet vi att det stormar lite runt oss av och till. Det har till mig kommer med någon varför. Och så är inte alltid vi får det jag känner och får de svaren vi skulle alltid önska. Men du önskar i alla fall att komma nära oss och vara nära oss. Välsign som bara du kan i ditt namn. Amen. Fader vår, du som är i himmelen. Helige være ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse med frelse oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Ja, da vil Odd Bjørndresen få lov til å takke for denne søndagen. Vi har hatt mye regn, og vi har hatt mye vind, og men stormen, den legger seg før eller siden. Og ja, så om det er grå skyer, så vil også de blå himmel komme fram. Så da vil, som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så cirka klokka 18 i morgen. Og så må jeg ønske dere virkelig god natt alle sammen, og ikke glem at, som Bibelen sier, vi skal be om fred for Jerusalem.